bokkumuy laaj, dafa dégg kilifa gu wax ne yonent bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam mësta yoor ay loxoom ci julli muy laaj loolu. Yoor ay loxo ak ngëpp ko de ci masail xilaafe yi la bokk, masala yi nga xam ne wóote da ci am ci diggante fuqaha yi. Ci masab maali nag li raajix tey mashhur mooy yoor ay loxo. Bokk na ci seen delluwaay ci loolu nag amalu ahlil madina, maanaa waa madina ñoo mujje dëkka yonent bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam. Luñ maasari ko def ginnaawam dañuy jàpp ne ci moom lañ ko jëlee ko. Kon bu ab xadis wéeroon sax dañuy jàpp ne xadis boobu dañ koo nasaxal, ndax lañ mujje gis ñoom yonent bi alayhi salaam di ko def ca loolu lañ nekk ba maase di ko def. Loolu ci delluwaayu masab maali la bokk. Moo tax dañuy yor seen lox. Naka noonu it am na ci sahaaba yi ak taabiyoon yeeg ñu topp seen ginnaaw ay borom xoxo yu mag yu siiw ñoo xam ne ñoom ñëpp dañ daan julli di yor seen lox. Ñu tegtale ne kon am na ci sànn lu wér ci diine ji. Wallahu taala aalam.